Russen og nasen og skinnet der sunger. Gewunnen en trøy med en t-shirt og drunger. Det faser sønke skint meg allerge nå. Ich will brood, ich will op en loog. Om 6 uur sting ik op, toen gingen die vugel al te keer. Die zingen zo schoon, want de aardbeien is in de weer. Wat zingen ze dan? Ze zingen.